Arabia, why I war. Umefu elegye, kolo. Monya renke tazutengwe. Iye tukuka nuzenyulea. Ezi uka.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ye batala.
1: Oyo.
0: Owe.
2: Nde wo hi oma.
1: Alo. Ama ma ti pa ke si ko so.
0: Eh?
1: Ma ti pa ke si ko so da.
2: Nde wo ma ti chekwa si ya gasi re gido.
0: Nde wo chekwa si.
1: Eh. An chekwa ko pro mo ego ha o de o to wa chere.
0: Ya di. Adima. Gina de de double da da na ga boye no.
1: Okay.
0: The war. Hello. Hello.
2: Hello.
0: How? Ada kikuku jonya nka.
2: Jalalami.
0: Olalan no na mini the cobron na boge kota hachanye no. De makanya na bata kunya nka. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Owe.
1: Owe. Owe bidaya.
2: Papu kundewo.
1: Kundewo na waji ifejo kureme.
2: Ya gaziri.
0: Ifejo kureme.
1: Haa.
0: Hmm.
1: Niko acha meko kudro mwoye ya no mu wane mwoneko. Dewe ya kakiranya pote mkano.
0: Hmm.
1: Baano na dewa tumao.
2: Kundewo ya gaziri genu.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello, Oyo.
0: Owe.
1: I'm a telemke.
0: Hmm.
1: Kemke na po kamwe de ya mama wana woko. Kele dro ka ko kamwe de.
2: Eh, mala no mu akwa. Au mu akige ebo ya.
1: Oto na ni sa mbe wunje tu ya.
2: Awi ya hi chira awi ya awu.
1: I'm not going to be able to do it.
3: Pick up. Jala ndiyebuya, kori, kocho mbuto fomo. Akura tepana, angwa lorena lagabia. Ebeo!